0: الرحيم أك بن وكل من قرأها عند الرقاد 21 فقط بلا ازديان فإنه يأمن موت الفجأة وكل سارق بتلك الليلة وكل شيطان في السجن واخ واخنا سي يناني تا واخنا ني بو بيند جوروم فك بسم الله الرحمن الرحيم ديف كو سي سا بير كير شيطان دو فا جيغي موكو كون دانا جوخ مورد يولن دي دانا واخني سوره البقره ايتام soko jange ci keur gi keur gogum mom setan dafa dugg mokk dirum ñetti fan dang ko dakk ñetti fan kon yépp señ bi da ko daana wax itam ne da ngeen sax ci muslu ci mom bokk na ci muslu itam wa daana wax itam ne amna ñent yo xamni so ci nekké am nga kiray protège bo xamni setan dula jégué ba ci ñëk moy nekk ci jaka ak nekk di tuddu yalla ak nekk di jang alcorane ak nekk ci lap manan lap lol señ wax nako wax ne itam ne ñaara ngi yo xani bokoy takko setan du am ci aw yoon moy jang alquran ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax ne itam ne kep ko xamni muyul ci alquran fawu setan yakoy wam lol mom bu la ci kenn nax kon lolu ci gattal moy yi nga xamne señ bi tek nako ngir musal aw ñañam ci setan ma jexale ko nak ci yi nga xamne setan mom buntu yi mi jaar manam setan amna buntu yum jaar yo xamne ken mustakhalat ne dana fa jaar señ bi te moy fimne ni yi señ bi gëna fonk amna murid yo xamne mom lañu gëna woyofal manam lolu ku yewon mag ñi ñëkkon ana señ bi duñ ko mëna gëm man sama wax ay gone yo xamne samay gone lañu mané len man ci misal man boy wone ne dag ma bëgg ba bëgg woyofal señ tuwa bi nga xamne mako bëggal sa bop man yow bo dut ma japp yow kuma bëgg kumay xex ak kuma bañ nga la la jappé yow ma sama yité mo jammal ak yow non la nak yalla ak rasulullah ak alquran non lañ mel ci señ touba wala mu raw so way fa lé dara yalla xamna yow yak señ touba mu leen andati mo señ touba yalla la gëna bëgg ci lumay mom lool la wax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab ginna ci yalla ne yalla moma gën lumay mom waxna ne beug gima beug yalla moy sama diine diini yahubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi diini yahubbuhu wa hubbu dhikrihi diini yahubbu llahi ma hubbi alladhi ida jam waxna ci lu bare bare ko beug ko xam yalla ahbabtuhu hubba alladhi bihi araf waxna itam ne kumay beug yalla tax ma beug la no mel ci yalla rek non la lay beug hubbi fi llahi wa bughdi fihi li aw salama kuntu astafi yalla kesse la da jam walastu a'budu dawaman ghayrak yitam jep dafa wax ni mom dama ko ci sun borom rek la ne sarifan himmati li rabbi ta'ala wax ne itam ni man dama faddu ci akwan yep yalla kesse mom la nekal ribtu anil akwan bil mukawwin dundam musta jambat wala mu ñaan kuma yalla inni ila an-nafi'il wahhab muftaqir wa lam akun li siwa al-mughni bi muftaqir astaki ad-durra lil makhluq mujtadiyan min ba'di kawni 'abdullah ibn fiqr bal wax na ci lu bari bari mustata la loxam kuma yalla maddu yadi li ghayri rabbil akrami ma'a wasilati lahu al-muhtarami adhunnuhu fil bahri waqta ghurbati humqan talal kenen loxo kuma sun borom lolou ak ndof la ko jappe musula nopi ci tag yalla yallahu يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف اسكت عن الثناء عليك يا ذا الارض والسماء ام كيف اسكت عن الرضا عنك ولي قد كنت بلا اعداء ام كيف امسك عن الشكر وقد انعمت بالخير الكثير يا احد واحد جي لو بري بري نيا الله كيسه لاي تاغ تي منو ما نوبيت سي ديكو تاغ داخ لي مخ ليب سي يونت بي دوجو سي يالا واخنا ناي بغ جي ما بغ يونت بي يالا تاخ
1: ben ben beug beug wala ben yitté wala ben xénantef wala len ben djum
2: rew wo fa nekké xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ca cheikh mbacké mo abdou ba pap dem ma ñokay amal fi ci touba italien asdallah

0: بمغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق
1: ci kamaalu ubudiyya la amé lepp nu mu am nangul yalla bañ ko bolé ak dara ci lako yalla may ala ala in itaqu wa tahru min rakhil makhluqin ahnaytani bika 'ind al arbab wa bi muhammadin 'ind al asbab kamaalu ubudiyya takhuna dara dun ton ci kanam dara bungu ak borom pali touti lol ci kanam ngir boromam ñu ñuy xol ci lepp mu feñ ci jamono joxana xere mi jamono moy alal ak banex ak bakkan daj abbu fepp waye mu ñew rek jaar fa ko yalla rëdël mu ngula jaam kur yalla mu ngula sujjotal kur ñoom mu ngula rukor kur ñoom regalu yaakaarul doxal jëm ci kudum borom maddu yedi li xeyri sal jalali indi min ad-dalali wal idlali anni am du yedi lil khalqi mushtadin lada ida qalb kullin sar kal hajar kun lolu day wone mission serigne bi mo nekkon delo nit ci al ubudiyya to bepp xerm buñuy jamm bayyi fi yalla delo nit ci borom إلى الله بالقرآن والسنة التي حددني شرفت الكل والخلب خاشع سيدي بحمد لله يومي مانا ما ينيد ليبرتيم بكين دوكم كل يلا موي الإرادة الصادقة والهمة العالية مرق سيدي بي بي يا نبي صلى الله عليه وسلم نتربي نيني ربي أصحابك بالهمة فخبا نيكي yitem du genn yalla ba dootu am yitte ci lu yalla motax mu wax ne wasul muridi talku irada li yashwan yafalu ma arada kon mom xet nit ci mu defar epp ne ki mu fekk civilisation yi fi jitu don tabax te moy xot nit ku meena defar zahir ya'lamuna zahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhiratihim ghafilun to koku moy nasu gi nga xamne mom la cheikh abdullah mbacke don leral ci waxtan waye mom kimuy defar moy al khawm ulaika al khawm la yasqa jalisuhum iz yaksibuna al muridina sa'adat tuba li abd al murid sadiq lahu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat ñu la yalla digon ci al khawm di waxne وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يوم يلسل برد غير يسال الدين من الليبر دوم آدم جوخ باتات بنغا بكو يالا جوخ bi mu ne wala khad karna bani adam ta baña tabbi ci sumar na asfar safin ma jeexale ko nak ci fatte touti ci li nga xamne serigne touba daylu won nako ci tawax bi di jumaa touba ku delu ci kaddu yi nga xamne cheikh mahmoudou fadil wax nako ci lam ñam ñepp degg ko ci ay ngeen ci jumaa bi am nako wala nga delu ci kaddu yi nga xamne sey abdul ahad waxon nako bi wote yok bi da nga xamne am nañu tawfiq ju mak bi nga xamne cheikh mahmoudou moutakha am na ndigal yeesal juma ji wo ci ñepp te ñepp wuxu ko ci wuxu barat kon suñu borom defal nañu tawfiq defal nañu fajuk aaju tay ak andak ndax serigne mahmoudou sille nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci sëriñ bi. ñetteel na ci ay mbindam wax ne nee na teewee na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci Ama Wam Sasin muy 1927 te at moom ak sëriñ bi jëfoo na gis lool. sëriñ bi wax ne sama jumaa jii ma bëgg a wax ca sama dëkkuwaay bee fa Touba képp ku sikki sàkk ca tawax ba ni mu nar a kawee am na liggéey ba nar a mate ngir jàpp ne daa jafe mi ngi mel ne kuy sikki sàkk ci yàlla mu mag mi ndax moom ko may bi may sàkkul njaboot gi xéewal yi nekk ci seen loxo yàlla wan ma jumaa ji ba ma gis ko mu leer nañ ci sama bët ma digal leen ko na ngeen ci farlu bu baax ku ca raw ba faw ku ca yeesit noonu rek bu ma daan ko doon misaal daal mi ngi mel ne sit ma xa juggéen na këram di yelluwaan ak a dagaan ñu tegtal ko ku bari le te tabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañu koo xam mu gis ko rek am ci moom yërmande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis mu jox ko mu lekk ba suul naan ba mandi bëgg tàmbale gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doon may ko alal ju bari ba mu yoon ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na fa jubal kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njëriñ la ñu taalibee mooy suñ njëriñ la ñu taalibee sil maxasi jooju lu ñuy wut ci adduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko doxee foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mot a fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudit judit wax na ne rudde makaidal ida ila lida ya man xabaani yëpp bi mahjil ida yow yàlla na nga delloo pexe noonu ca noonu yow ñoo may lu gàcceer samay moom aw sibbi kulli muslimin wa muslima man kafa ni zalima yàlla maa ngi di ñaan fépp ab julli nekk nga fàggu ko fa ay mbégte yu rëy yow mu nu fegal tonkat yi wasxal idaaka bi idaaka wasifi pulubahum an duri si taarufi yàlla na nga soxal ñooñu yàlla yi ci yeneen moom ba duñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustapha li kulli man axabba ni li wa si maliki zaman yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax naafiyax bin fax kulli man taallaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa yow yàlla miy jëriñ maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci moom yow ma jëli ci barke rasulullahi sala alai sallam asaluka aljannata bil muxtaari li man yelosuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci moom wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana uktub li man axasa wirdi yaa karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim képp ku jël sama wirdi bi di ko jëfandiwoon yàlla nangu koy bindal yool bu jeex bu faw yaa rabbi ijcalil muridina maa fi xisnika alxasidi washallaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yëpp ñu nekk yenn say dajaloo bañ a tàggalikoo te duguleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënta ak si yow malik jamihahum nufusahum bila chiin yadru walmasah yaqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nangu seen jëf اغفر لكل من الي مالا وهن يديه لا تصحصح مالا كيف كو جيم تي مام يالا نانغوكو جيغال اي باكارم تا ديفار كو خيول اك علال يو خاني دو سوال كين در كون نك ني جيهال كو رك تي نيانال بوك جوليت اك بوك طالب ييغا خامني ño bayiko won ci mbolam dekkii di magal ci tuba yalla suñu doon def suñu borom mom len ci yoonu lool nak ñu xamne ku ci faatu rek shahidina ñu xamne na loolu leneen taxoonu juk ak jaamu yalla la ku ci faatu rek shahid la waye ñaay ñi ñaan nak tay soñi ci amdal waye ñu gëna gor gor lu ci gëna tek ñi ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faaw ay nit jité leen kon ñoo ñoor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngeen accident yi gëna wax ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon Mahamadou Moustapha Cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñu leen di sant gëna gërëm di leen jotli cëntuk sëriñ bi ndax léegi nama jox dekkar bi nga xam ne président signé na ko muy commissariat bu mag bi nga xam ne sàkkoo nañ ko ci yéen ñu war a dem léegi ubbi ko kon loolu yittali ay yeneen te xam ngeen dëkk bi nuy màgg kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu dëj fi na ngeen déwénta jàmm te lépp ju waay def rek yàlla ci dëjeeg ngërëmul yàlla yalla ci deje bëgg bëgg sëriñ Touba te yàggal fi a cheikh Mahamadou Moustapha moo tee waar koy atiyat ba naar yi nekk ci kanamam lépp sotti baag ak jàmm ba yeneen naa topp ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: kon bokk kaddu yu nekkoon na sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadir Khalifou général muy donc Mahamadou Moustapha Cissé ci kaddu yu mujjee yëkkati da ngeen ko noonu muñ dellusiwaat ci commissariat bi nga xamante ni Touba
3: Tofoor
2: dañ ko fasiyéene daloo léegi mu ni ministre intérieur jox na ko dekk bi nga xamante ni mooy daal di ubbi commissariat bi ñu mel muy war a ñëw
3: yëpp ko
2: doon li kaaraange fii ci Touba dekk bu sell bi
3: mu
2: nekk nag yoo xamante ni yàgg na
3: nekk
2: bu fay Touba yi waaye surtout population
3: Touba
2: mais rawatina yi nekk ci zone périphérique gi
3: muy nekk
2: ci Santhiane yi dañu koy waxee
3: wax na ngeen ngeen ñëw
2: teew daal day ñaan
3: ci ne mooy yónnee ndaw ci yow wax na nga ne ngeen ñëw teewal ko fi yéen ñëpp bu leen bu fi marché teew rek dana mel ne teew na fi kon nag sëriñ bi sant na leen gërëm na leen xam na ne ndigalam ngeen ko defee waaye moo leen ci jox ndigal waaye def ngeen ko nam ko matee te dañ ko ko jot li kon nag ñu jox Cheikh Mahamadou Moustapha Ibn Cheikh Mahamadou Fadil mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi mu ñaan ñëpp tàllal ñu di jëwaat fi ndëgg diw ne jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
4: ñaanal sëriñ Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér wax dëgg yàlla cérémonie officielle bi nga xam ne nag moom mooy tëj màggal gi jaar na ci yoon ministre tamit wax na kaddu yu rafet yu yoo tamit yoo xam ne yu engagé wu la lépp nag gër gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di màggal gi ak dëkk bi sëriñ Amdi.
5: waaw jërëjëf sëriñ Ahmadou Bamba ni nga ko waxee topp nañ waxtaan yi nga xamante ne moo am ci cérémonie officielle bi nga xam ne mooy jotaay bu mujj bi ci waacaayu màggal gi nga gis ne Cheikh Mahamadou Bachir moom seen bi xaadir mu mujjee kaddu gi waaye lu jitu loolu gis nañ suñ Serigne Mokhtar Ka ni nga xamante ne noonu la téye woon kaddu gi kii def ay way yu rafet.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي يكتي كادو نيو اك زيار جيميكو سي الشيخ محمد المنتقى di ñaan sunu borom bayiko fi te may ko wër ba limu yene liggeyel sëriñ bi lepp ci tawlab l'islam mu man ko te and ko ak mbollem njabot gi mbollem mbokki talibey mbollem mbokki juliti di ko ndokelat bu baaxa baaxa baax ci wër wu tedd wi nga xamne moy wëru safar safarul khairi wal baraka di wër wu mag wi nga xamne ci la cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu tukki won tukkem bu mag bu reuy bu sedd bobbi bu bari njariñ bobbi di ñaar diko ñaanal bu baax mu yag ko jité dañu yag ko fekke di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ño tok ci barab bi ci turu cheikh mohammedin al muntaqa xamna nuyu bi dañ koy tek ci loxo serigne cherif fantamadi mu jotalil ñuko ci mbollem bokki julit yi mbollem yi nga xamne ño tewe ci jarab barab bi ak yi nga xamne ñoy tewlu jotaay bi di dalal jamm sunu gan yu tedd yi tambale ko ci serigne boubacar camara di jeuwriñ ji nga xamne mo jité walu njang mu kawemi ak serigne samba diouf mi nga xamne mo jité lepp lu aju ci walu télécommunication di nuyu mbollem bokk yi nga xamne ño ngank barab bi ta tew ci jotaay bi nga xamne ño ngank liggey bi ñoko tambali won ñokoy saytu bamu yeksi fi waye di nuyu serigne abdul ahad mom serigne cheikh gaynde fatima mi nga xamne mo fi tewal comité d'organisation bi nga xamne ñok ñom ño and liggey bi bis bi dafa dugg ci waaj tayu magal gi cheikh mohammedul bashir mi jité comité bi ñi ngi koy sentu insha allah taala legui tay mu yeksi melni damay deg note gi de

0: di tan ci bir magal gi tay gi nak di fukki fan ñu fasiyene ci andak suñu serigne suñu wallere serigne abo mbake mom serigne basirou mor di ko xamne ko ñu xam ci tasare njangalem serigne bi rawatina nak lo xamne dafa jëm ci jëm mi mindum serigne bi ci bopam ak la ci aju muy tem bi ñu ko jox bokku ci tem yi nga xamne ci ay temam la muy jangat qasida ak serigne touba ge xamne moy ala innani ufni moy qasida gu am solo go xamne mi ngi ko waye won ci bir tukib geeg gi serigne bi dana ñew ci leral ñu lepp lo xamne ay jangat la ak ay analyse jëme ko ci jëmmi xasside gi ci bopam ci ngeel ben dana xamle xasside gi turwi ak ban bahr la ko serigne bi dajé ak it lim lambo ci biram su jallé nak mu doga ñew ci tan yenn ci ay bayit ci bir xasside gi leral ko li ci waxtu yu mayé mu doga ñew nak ci tombu ñettel bi def nak dirasa wa tahlil muy jangat ak ay analyse yu xoot yo xamne da koy jeme ci bir khasside gi kon nonu la serigne abo fasiyene ande waxtan wu am solo yi serigne abo nak don ko xamne duñ ko xamle ci barab bi ndax ñu bare bari xam nañ ko mom serigne abo mbake la tuddu di dom ci serigne basirou mbake mom serigne mamor soxna mbake mu mamor jaara waye di jarbatup serigne montaka ndax soxna jabara mi nga xamne moy wajurom bu jigen ken la ci njabotuk serigne basirou waye don ko xamne dal ko am solo la ci jangale njangalem serigne bi dañ koy ñaan rek suñu borom defal ko tawfiq defal ko taysir ubbi aw lamñam yaatal ab dendam ba tem bi li nga xamne mom la ci bëgg maame ci lu kayo ndortam kon serigne bi bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأسنى خديمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باقي نوغي لين دي نيو di len ziar len dokel ci wéru barkel wi nu nak de wéru tukki bi di safarul khair de jital ci lepp fi serigne bakay tambalé cheikh mourou muntaka me kilifa ak yoon wi de kilifa ak faaliyat yi ñi amal ci yoon wi yep waye kilifa ak barab bi di serigne mustapha jatara ak mbolam jabotam gi de ko tek ci loxol serigne husayna di nuyu suñu mbokk yi nga xamne ñoo tew ñep fekk jotaay bi ak ñi nga xamne dañ nañ koy top ci jumtu ka yu xarala yi suñu bakke no nga lay sant bu baax yow itam ci taxaway defena suñu bakke job xodar ñep xam nañ taxawayam ak geestu ci walu xam xam ni nga waxe ñu tew fi ngir jangat qasidak ala innani udhni qasidi suñu tuwa nak mom bokay jangat li ci munta ñak rek ginaaw ay arab ci lako bind mak ñi fekke seigne touba ñu ci bari ku melni seigne mbadlem diop dagana daan jele ci seigne touba ku melni cheikh mourou bachir lay lek ñu xamal ñu woruf ya ak namu deme won ak luñu jele ci seigne touba xamna lool rek ci lañuy sukkandiko waye jëmmi bindam mom neexu ta xam mom rek mo xam lim bëgg wax amna ci kilifa yu maggi waykat am mustawa bu kewe ci loxal arabiy seigne masnako jax qasidak jawartullah jawartu ñu bind ko mas ko jox ko ne ko won ko ne ko firi ko dal ci nam ko degge rek nam jange arab mom firi tambali ba ci bam jeex seigne bi ne ko wel nahara fo xam nang ko waxe bokk nak lima bëgg wax rek neeku ci ta ko degge arab la kon seigne bi mom am bindam neexu ta xam waye nak lima wax legi rek jere ko ci mag ñek ak liñu wax alquran moy fir alquran ci biir bindam it man nga ci duggu man nga ci deggé manen bindam moy señ tuba da na koy def kon nu jëm rek suñu kem katan liggéeyé koko mom li wacci allah ta'ala alkarim qasida gi ala innani udhni la tuddu ala innani udhni qasida ci am yo xamné dañuy amup teunk leg leg ñu jël teunk ba tuddé ko qasida ga lu melna wakana haqqan ak yenen yu bare bare fastajabak yoy wala qad karramnak barina rumna shukura ak yépp nga xamné teunk ya la leen di jël nga xamné ba lay rek alquran lay doon mu jël ko ñu jël ko tuddé ko qasida ga lay leg bar yam koy teunké du doon baati alquran lu melna jaawartu ma tuddu legi nga xamné min ko teunké jaawartu allah bi kitabih ila dukhuli jannata jannata yu jël qasida dina jaawartu yu mel non dafena buñ tuddé alquran yak teunké yi suñ xel dana dem lol ci kilifa gu tad gu bax gi tedd fi ci daara kamil li cheikh abdullah hat nga xam liggey bu kawé kawé def nako ci nongi tebbu ci barkem di ñaan yalla mo dolli koy ngeerum qasida gi bahru bi daag bi ko señ tuba binde bahru bi tawila tawilun lahu dunal bukhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu misalum tawil mo nek non señ tuba jefe nako lu bari ci qasaydi bari lo xoy xamne ci bahru bobu di tawil ci leen binde muqaddamatul amdah ci la bok وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي مدادي تلا بوك مدادي واقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح الشيطان والجهل والغم ابي يسر رسول الله خطي بمولدي يدوم لنا بشرا يفي خير موردي اك قصائر بري تي يم تنك ايات تاغوا sunu borom subhanahu wa ta'ala tag yenente bi di wa innaka la'ala khuluqin 'azim qasa'id yubare bari señ tuba bind nako tenke ko aya joju wa innaka la'ala khuluqin 'azim ci bare bari bahru bi mu bind ala innani tawil ci lako señ tuba binde lu melne wadadi li mawlana alladhi sughtu tasbiha lahu mudkafa ash-shaytana id sara madbuha ak bu melne wadadi rabbin qadirin khair fa'ali asahha fuadi ma'a kalami wa af'ali ak qasida gami wax wa'al mustafa wa'yan 'anil khalqi yurtaju fa amdahu ahla wa a'la wa antaju tag mustafa sallallahu alayhi wasallam mo gëna neex mo fete kaw lepp mo upp resultat lepp qasida gu neex la ma ngay wax ci bir qasida ga إذا المرء بالأمضاه قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعدى عني وأدبر وفارقه في النفي أوس وخزرج ديوا الأنصار كن بحر الطويل قصيدة بحر لبو خمن سن بي جفاندكو نكو لبري قافية قصيدة ميمية لا ميمية نخمن منون ننكو تد ميمية نين تد قصيدة بسيطة دميمية القلب مني في ذا اليوم قد سلم من كل عيب وبالرحمن قد علم أكل من رائية قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار نخ رايا ميدان له كن قافية بي ميمية له ألا إنني في بحريات يلبك سنت واجبير جيجلك بنده جسنجا دينسك misal dalil muy wax ci bir ne allahumma inna a'da'aka wa a'da'i alqawni fil bahri sannon yi di samay non san nañ ma ci geejgi yobbu nañ ma ci geejgi kon ci geejgi la ko bind qasayid yim bind ci geejgi nak ñaari xaat la amna ca bo xamne ma ngay wax ca jazaa'u shakuril 'atuf wa najaytu allah tabaarak wa ta'ala fi tilka as-sinin bimakatiba لم يجوز ولا يجوز إبرازها لكونها إس أسرارا إلهية نينا أد يوهي ما أم تجيج ديان تنافاق يالله تي أي تيري أي مبند يوهي خمنا داغنو تا ta do dagan mukk diko genné qasida yurta genn batu nit waru ca tagge ndax sakara yalla la sakara yalla mota amna nar bu ko masal laaj.

0: machallahu taala jërëjëf sëriñ Afia ci étape yu am solo yooyu nga xamante ni tudd nga ko tàmbale ci Mauritanie bi nga ci jógee nga leeral ci en jorof diirub sëriñ bi lam fa def nam fa nekkee woon jeexit yi mu def nga xamante ni tubaab bi li taxoon mu tànn ci en jorof taxul mu réussir mu dellosiwaat ko waaye yóbbu ko njaareem jàpp ni comme fële ab àll la woon naa ko indi ci ay taax su ma ko indee ci biir taax yi njabootam jaxasoog waa taax yi maanaam ñi muy yar ñëpp jaxasoog waa taax yi dootul tal kenn dootul mën a defar kenn ñi mu defar sax waa dëkk bi danañ leen wàll seen jikko waaye nag loolu mel na ni mujj réussir ndax sëriñ bi waxal na ko boppam ni ñoom ñu ma indi fii njaareem suñu xamoon ni suñ ma fi indee lii la ñu am duñ ma fi indi aw aayonu sirra maa fi sayri maaraamu loolu duñ ko am mukk loolu nag tax na li mu bëggoon a jëmmal ci yoon wi nga xamante ni moom la sos mooy attariqa al mouridiya moom mu daal di ko fay jëmmal nag dëgg ndax ni mu bëggoon dëkk bu mel ni Touba waaye amul woon possibilité ñëw ci dëkk bi mu daal di ko tàmbali nag di ko tabax ba mel ni tabax bi màgg ba àgg ca njombaxtaan ga noonu nag la fa jugee ba yàlla dogal mu dellu si ci dikkam bu tedd bi loolu nag kon Sëriñ Afia ginnaaw étape yi yëpp nga xamante ni sëriñ bi mel ni dafa jaar ci ay coono yu mettee metti lu jiitu muy am ndam li ko suñu soxna taala defal ci mujj gi loolu nag suñ ci mënoon tënkal rek joxuñ ci ab yóbbal boo xamante ni danañ ko mën a yóbbaloo en tant que ab taalibe boo xamante ni jàng dunduk sëriñ bi waaye guy xenc mboolum sëriñ bi danañ ko mën a yóbbandikoo rawatina ci màggal gu rëy gi nga xamante ni moom lañ dëgmal kon su ko defee ñu dénkaat la kàddu gi
1: loolu benn baat rek lañ wax mooy sëriñ bi waxoon ne ma baxtuku maana la kaddin badaa lii xadaan araa jalmu ab badaa fa jaahidu nufuusa laa tattabio ahwaaha bali la attabion sëriñ bi nee na yentaal bi yépp bon naa leen ba ngeen xam bu lor nañ coono bi ma daj bi may laata am ngërëm yàlla bi may laata am li ma am kon na ngeen xam ne yéen itam bu ngeen bëggee dara da ngeen di jéem a góorgóorlu nangoo sonn not seen bakkan te nangu dëgg te jaay ci yoon dëgg siraatu mustaqim bàyyi ay caaxaan bàyyi ay tappale bàyyi lépp loo xam ndax sa bopp la ak yi waru te teg seen tànk ci yoonu dëgg not seen bakkan bañ a topp seen i bànneex bañ a def lu leen neex bu ngeen bëggee lépp ngeen di fexe ba daal fekk seen tànk ci lu leen di may ngërëmul yàlla kon lu yàlla daanaka mooy bind bi nga xamoon suñ bi xamal nañu ko ne taw foofu la war nekk ndax fi mu jaar moom wax nañu ko kon bu mu bëggee am ci li mu am nañ jaar foofu nañ gën a góorgóorlu ci roy ko lañ man bu mën a jaar fa mu jaar waaye ñu roy ko lañ man ci yoon yooyu nga xam ne ci la jaaroon ko suñ bi nag waxoon na ne biñ ko indi jaar ñu tubaab dañoo bëggoon lu mu xamoon ni tax ñu ko ci naar a nañ ci naar a fekk ay li ko ci naar a fekk bu ñu ko def ndax ñoom ci njaareem lañuy jeex la seen i mbir di naax saay ci lay jeexe moom nag ci njaareem la mbiram di doxe ci lay saxe waaw tubaab ya ko doon not dem nañ seen yoon administration tubaab yee réy na réew mi jot nañ seen bopp waaye mbirum sëñ bi moom tubaab njaareem a ngay des doon njaareem jumaa jaa nga fa daara yaa nga fa dëkk baa nga fa loolaa ngay law nag ci ñëw na tubaab loolu ma ngay ñuy diwee mbiram kon sax na ñi nga xam ne ñoo ko wut ginnaawam ñi ci ëpp njaarim boobu lañ fee sax Abdoulahat ñetteelu xalifa njaarim la gagné àdduna Sëriñ Saliou njaarim la gagné àdduna ak jabar gi ci des waaw sa gis nañ taxawaay ñu ñu taxaw xam nga kon li noon loolu ak de ak ibqaaru ndawa ikram loolu leer na nañ waaw mu boog kon daal loolu kon xëy na moom lañuy tënk ba la ñoon
0: mel na ni duñ doyal sax ci waxtaan wi ngir solo si foo ko takk weesu na ko waaye njariñ li nga xamante ni moom la waxtaan wi àndal kon dunduk sëriñ bi mi ngi noonu rawatina étape yooyu nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee muy ginnaaw bi mu jugee ci tukkee bu rëy bi jaar Mauritanie jaar Thiel Djerof ñibbi si njaarin dafa fukkeet ak juróom benn ba ni mu dellusee ci Touba gi nga xamante ni moo nekkoon dëkkam bi mu gën a bëgg gënoon a sob waaye nag la taxoon dëgg tubaab bi génne ko suñ borom defal na ko ndax ba àdduna tukki loolu dootul dog loolu dootul fay kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: alam daan ñaan yàlla mu dimbali ko ba ma man di sant yàlla waxtu ne اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنا لولو ني فاتلي نيب ني سيرين توبا متاخ ني دجفي ديكو سانتلي بروم ليمو دون وو نيب اي ليمو تودون بوفم موي نيك عبد الله وخادم رسول امون ديغال سي تاخو دين الاسلام تربيه نيني باني دون مؤمنين مسلمين محسنين تا لول موي الاراده الصادقه جيمو دون و نيني تا موي دوندو الاسلام نمو غنا ماتي اك نمو غنا سله مو تيالا ليرال ليكو تخجوك واخني دينون سوى اسلامه لا يحمد عند الاله وبه نجدد ياسر غوغي نك jëmmal nako ci ay anam yoy bokku na ci talif yi mu def ta leral ci lepp lu ma ta leral ci diine jangale wacc tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggin yu bokku to nak lu wara am samp yi ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono baye xel moy mu nek bi as-salihah defar len ci anam go xamne day deppok njangalam diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax re doon ba tax baxé fa da yombu safanu bax jafé fa lol ci barab yoy yi la defere mbolem goor yalla yu ko top tahliya len bañu set wicc tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbake buso don wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wama shami'tu khayran minhum ñoomit la qadima jaxate kala don melal bay wax ne duñu yekati sen kaddu ci lulu tuddu yalla te waxtu juri du len raw uma rafa'ul aswata illa bi zikrihim uma ahharul awqata naflan wala ñoom ñi yit la cheikh ibrahim jub al mash'ari don melal bamuy wax ruhbanu layli masabihu zalami lahum في الصب والمشي أذكار وأوراد يدون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سرين بركك دفش يوم هو الغوث والمخراس والمخياس ربا قلوبنا وأجسامنا فالكل صاف ونعيم من يتساوج تريمي ak bitim rew ak seeni merukan ak seen jikko yoy yi nga xamne serigne bi ci serigne bi lañu ko jere kon nañu sante yalla bu baax bi ñu boole ak mom ndax mom dara tax ko wonu juridul khatli khatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam leggeyel ko ba doon jeewri ñam ji sesi mom kon saasu bis bu delse warna doon jaayante bu mag ci ci kenn ko ne ci nun lacha bop lula yalla jaral ak lula yoyentou bi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lula serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genn ko am rewum ak talibem mutu moranki lol usuri ya khalat wal ahlu anni tafarraqat limathi allasi anhu al madihu qasir jaral lama ñu tax sama keer ak sama ngendi takale sama njabot ngir di ko tag ak kañ fofu la tolon ak borom serigne bi nak yalla dako fi indi ngir xettali jam yi rek ci muju jamono yalla sun borom xamone na ne nat way dara ñu sopp ko day muju la baxone moy libonon far nit ñepp daw jëm ca moy li ñu na inqilabul mawazin وطلوع الشمس من مغربها ñu ko sëriñ bi leeralé ci majmua sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa isha turka al bid'atu yaqulu an nasu turka sunna wa zalika li tawarusi fu'al bid'ahi an usulihim falama tala zamanu al amri bil bid'ah zanna an nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu nak la aduna bi di dund fi ñu tollu ñi ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xet yaqute go xamne lam ñi sax munu sa jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak sen sago ne ko alquran waxe zahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabatay in nas li yuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ na ci jeer yi ak ci geejgi nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len len ci lu ñu doon jëf ñu delu wat ginaaw ne ko serin bi jundi won bu yagg ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al qawi usara hatta hada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi muju melne ñu mandi war ñu takaliko sen sago sen xalaat yeb famu leen di jëme moy fu leen di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ngir yelif di ñi ak aduna ak yaq ci ko yi ta moy valeur yi da nga xamne serin bi jitu na jamonom ta wajalon na ca la ci musse ci yaquba motax mu wax ne walil ana qaidhum qad sara warifhum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkande te lepp luñuy yekati bamu kawé ci sen pexé ak sen lekkelo ci mabbu rek li muju yasawna fil ardi u fi nahari li jalibin li kharij jabbar mune fo len fek guddi wala beccëk sen pexé yépp ci luy indi merum yalla ci lañu koy jëmi ku xol guer yi di am ak bakkan yi ci touru ak rew yi ñi danel ak embargo économie ya cey top nga xamne gisone lepp serigne bi rek dafa ñu rek ngir xettali binde fi ci ñaawteef yoyu di fenc muju jamono motax mu wax ne ya malik al mulki ya man jalla an qawd irham jami' al wara ya hadiya narda ñew yaram mbotum yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin di xettali nit ñi di len tektal seen borom di len wacc ci sirat al mustaqim jaara ko ci al irada al salihah ak al himmat al ulya ta moy yalla gëna la luddul mom do amé yité ci luddul mom yéne mbane joju mu andi nak matal fep ak lepp bayur kenn ne ko sha'ir murtani bi waxon lakin lahu hasanatun هن لو قسمت يوم الجزاء يوم الجوا بين اهل الارض محترق كو نيب دغ نانتي ني گم اك ني گمول ني ويخ ني جيگه اك ني سوري موتاخ مونيون فالله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بالعدل كون يرماندي جو يالا بگ نيب جيل سين والا تي موم motax mu feñal ko ci bi julli ak ni ñu ñu ni ba nopi bool ko tuba bi ñukoy nattu mu ci jaar di yek serigne bi daana wax ne tuba bi yoy ñu ma boole doon ñu duma nattu buñu ci doon fas di daanañ ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi di nit yalla yi ñu da bawo fune tambule ci makka fas tanje al madinatu munawwara diko share ci amna ben mourid ku ko xon tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban famin rakibin bahran wa min rakibin barra min ash-shami ja'atuhu al-wufud wa makkah ومن تنجتين جاءوا ومن تونس الخضراء ومن جبل الأكلاء جاءوا ومثله سجل مساس مع واد يضاف إلى أضرا كون برب يوي مطليب أي تانيف نوف دابايو فدي شاري أكتبو lolu lepp di wone humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufun rahim ay mayam ak jeglem li ñu ci mëna wax moy jaamu yalla di liggey ke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahmoud bashir waxe ci minan bahil khadim innama ana abdun تولاني ربي عنده فكما لا شريك له فيه فلا شبيل لأحد إلا معرفة أمري خيره تبارك وتعالى وخيره صلى الله عليه وسلم لول نك ليران لك فبارك منهم بان لكل من له ولاية كوني لحالخ البرايا آية كيبكو يالا دفر ولاية قام أبتر فمم يالا ليران نسمم بير ba nga xamne kim tan la ci kim mani bana li kullu man lahu shu'ada anna an-nabi li yaqada kharqan 'ada lastu ashku abadan fi kawni jar al badih 'ajaban lil kawni amuma ben shik sak ci ne yalla def na ma madib dekalem def na ma may kiman ci binde fi yep motax muné إن الذي من الإله حسط غاب عن الكون وفيه حسط لما يالله ماي كول مو امبول لا لولو ليپ نك داي دوجي سي لي مو خاني كليتي معجزه تاخرت وخير خيرات لديك دخرت سما ليپ كيمتان لا سي كيمتان يونت بي صلى الله عليه وسلم يالله دنجال كو وا موجو جامانو بوختوم جوت nonu la serigne bi nekewon di yessala dine ji di dello xolli ci yalla don mu jadidul kharni am mu jadi nak du andi sharia bu bes waye day lekkeli wat xolli ak sen borom dekkal def ci ñom tawhid bu sel ak kamalul muhabbati wal ittiba' di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li gëna mag ci mayam nak